Iva deger hanter a chetu komansad ou emisyon, pam diek, i brezonek, kreiz mitin. Iziv, el beb duner, i amni de zeu djour ur vwishta trezoriev, hag i vo klevet tamev tened hag un archivev ni. De gomans i vo klevet un archivev n'enregistre